0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás pozdravuje v materinskom jazyku Zenta Dožová. Nasledujúce dve hodiny budete mať možnosť počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Milí poslucháči, včera nás zastiahla mimoriadne smutná správa. 29. septembra navždy odišla Erika Lázárová, ktorá svoj život a profesionálnu kariéru hlboko spojila s ochranou a rozvojom slovenského národnostného školstva. Dlhé roky pôsobila ako školská referentka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a zároveň zastávala funkciu tajomníčky verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Jej neúnavná práca zahrňala nielen koordináciu vzdelávacích inštitúcií, inováciu učebných pomôcok a spoluautorstvo slovenských čítaniek, ale aj nezištnú podporu mladej generácie prostredníctvom organizovania súťaží a štipendijných programov. Dnes teda už budeme na Eriku Lázárovú iba spomínať. A to jedným z posledných rozhovorov, ktorý Ján Benčík nahral 27. mája v Budapešti. A teraz k ďalšiemu obsahu dnešnej relácie. Už zajtra 1. októbra sa začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Rozhodli sme sa venovať tejto téme aj v našom dnešnom vysielaní. V kabelke v magazíne pre ženy sa veľa užitočného dozviete od Heleny Hímešovej z Luciny, ktorá pred časom prednášala na túto tému v Mlynkoch na konferencii Ako ďalej Slováci v Maďarsku. Najprv ale blok informácií z národnostného života, v rámci ktorého vás predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková poinformuje o priebehu útorkového zasadnutia valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.
4: Raz, dva, one, two, three.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Bekeskej Čabe sa 2. oktobra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a kolégium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. Pávý krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendážskych Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15. hodine a 30. minúte slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18. hodiny na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhedeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej Župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej Župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhedeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne, zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhedeša a o 15. hodine vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký

Vakum, redakcija Ljudovih novin, Slovenska narodnostna samosprava mesta Sarvaš, a celoštatna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. oktobra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fúl a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače. 30 rokov regionálnych novín, novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročia literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurs dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

Budapešti sa v útorok 29. septembra 2026 v priestoroch Bulharského kultúrneho domu konalo zasadnutie valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Program tohto rokovania bol mimoriadne bohatý a zahŕňal nielen zloženie sľubu novej členky a voľbu predsedu výchovno-vzdelávacieho výboru, ale aj zásadné ekonomické a strategické body. O tom, ako prebiehalo toto septembrové rokovanie, nás už telefonicky poinformuje predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Olerová-Račko.

0: Kolbová.
1: Pani predsednička, pozdravujem vás vo vysielaní. Včera teda predposledný septembrový deň zasadalo valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ako by ste zhodnotila priebeh tohto rokovania? Vaše je slovo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za možnosť, že môžem informovať poslucháčov o priebehu včerajšieho valného zhromaždenia. Bolo to v tomto roku tretie, poradí tretie riadne zasadnutie a koncom júna sme mali jedno mimoriadne a tematické valné zhromaždenie. Na včerajšom valnom zhromaždení sme mali dve také veci, ktoré nemávame obyčajne. Jedna z nich bola smutná udalosť, lebo práve včera ráno sme dostali správu, že nás opustila naša dlhoročná školská referentka, autorka slovenských učebníc a tajomnička našej nadácie Erika Lázarová, ktorej sme venovali, teda jej pamiatke sme venovali minútu ticha. Následne nasledovalo zloženie poslaneckého sľubu novej poslankyne Natálie Lopušnej, ktorá nastúpila do valného zhromaždenia na miesto Juraja Ráďanského, ktorý sa stal námestníkom štátneho tajomníka na ministerstve kultúry, ktorý má na starosti národnostné záležitosti. No a keďže táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca národnostnej samosprávy, sa zriekol a na jeho miesto prišla do valného zhromaždenia Natália Lopušná z Békeskej Čaby. Potom už nasledovali pravidelné témy septembrových valných zhromaždení. Jednak to býva modifikácia, aktualizácia rozpočtu celoštátnej slovenskej samosprávy a jej inštitúcií na aktuálny rok. Bolo to tak aj v tomto roku. Pri takýchto príležitostiach vlastne aktualizujeme náš rozpočet v tom zmysle, že sunieme doň všetky tie prostriedky, ktoré sme získali počas roka na rôzne projekty alebo napríklad na povinné zvyšovanie miest pedagógov, poskytnuté štátnou pokladnicou a tak ďalej. No a tiež pravidelne v septembri zvykneme riešiť tie požiadavky, ktoré prichádzajú na začiatku školského roka zo strany škôl. Takže to bol jeden bod. Ďalším bodom bolo schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Doteraz kvôli zmene konateľa na čele tejto obchodnej spoločnosti sa obchodný plán na tento rok neschválil, a preto to bolo nutné urobiť a zároveň sa valné zhromaždenie uznieslo, že v záujme nevyhnutných investícií a krokov, ktoré sú potrebné na úspešné fungovanie obchodnej spoločnosti, že poskytne kapitálovú injekciu obchodnej spoločnosti vo výške 15 miliónov forintov. Takže to boli tie hospodárske záležitosti. Potom sme mali personálne záležitosti. Vypršal mandát nášho delegáta v podvýbore správy fondov Gábora Betlena, Ondreja Čabu a Sodyho a opäť sme ho poverili tým, aby nás zastupoval v tomto zbore, ktorý má dôležitú úlohu pri príprave rozhodnutí týkajúcich sa dotácií pre naše spolky a samosprávy na rôzne projekty a tábory a fungovanie našej občianskej sféry. Tiež ako rozhodnutie personálneho charakteru bolo, že sme Natáliu Lopušnú vymenovali za predsedničku výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy. To znamená, že opäť máme kompletný tento výbor, ktorý, ako som na začiatku spomenula, vlastne stratil svojho predsedu tým, že Juraj Ráďanský odišiel na ministerstvo kultúry. Takže to bola ďalšia taká záležitosť. A na záver sme ešte modifikovali dokumenty týkajúce sa štipendijného systému pre budúcich národnostných pedagógov. To sa robí každý rok, vždy sa aktualizuje. Tento systém štipendií má na starosti celoštátna samospráva Nemcov a tam máme dohodu o tom, že ako si rozdelíme úlohy v tomto smere. Takže urobili sme aj tieto nevyhnutné rozhodnutia a zároveň sme urobili drobné zmeny v zakladajúcej listine Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, ktoré si vyžadovali právne predpisy a takisto minimálne zmeny v organizačnom a prevádzkovom poriadku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, keďže tam bolo treba previesť tie personálne zmeny, ktoré nastali v našom valnom zhromaždení a vo výbore.
1: Na úvod zasadnutia neviem, či odzneli aj informácie o činnosti parlamentného výboru pre národnosti od hovorcu Antona Pavlíka, ktoré najdôležitejšie témy alebo legislatívne otázky teraz v súčasnosti rezonujú na tejto parlamentnej úrovni.
2: Samozrejme, pán hovorca tam bol, na každom našom zasadnutí je a informuje o svojej činnosti. V tomto období sú najdôležitejšie, ktoré vlastne určujú aj podmienky nášho fungovania, témy týkajúce sa modifikácie tohto ročného štátneho rozpočtu a príprava budúcoročného štátneho rozpočtu. To považujeme za veľmi dôležité, aby sme sa aktívne zapájali do týchto procesov. Teraz to vyzerá tak, že tie rámce, ktoré boli k dispozícii doteraz pre národnosti, nebudú skrátené a veríme, že preskúpením niektorých tých riadkov sa nám bude dariť riešiť aj tie problémy, ktoré sa ukázali vo fungovaní samospráv alebo pri inflácii tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre spolky na fungovanie a na naše projekty. To znamená, že veríme, že vnútorným preskúpením tých zdrojov, ktoré tam sú, sa nám podarí tieto nedostatky riešiť v budúcom roku. Tiež dôležité je, že pán hovorca sa stal členom toho výboru, ktorý má na starosti spoločenský dialog a obratie sa na poslancov aj na naše spolky, hlavne na celoštátne organizácie, aby sa registrovali ako organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť v priebehu prípravy právnych noriem, tých konzultácií a majú záujem o vyjadrenie názoru, ktoré sa vzťahujú na aktuálne pripravované zákony.

0: Práve dnes je Medzinárodný deň prekladateľov. Aj vlastne vy, pani predsedníčka, ste si vyskúšali túto prácu, alebo vlastne stále používate dva jazyky. V čom považujete dôležitosť prácu teda prekladateľov?
1: Myslím si, že umelou inteligenciou a tým, že sa rozvíja technika a že sú rôzne automatické prekladače a teraz už aj inteligentné prekladače, sa úloha prekladateľov a tlmočníkov v poslednom čase minimálne zmenila, ale si myslím, že komunikácia medzi dvomi národmi alebo nositeľmi dvoch jazykov a kultúr je veľmi dôležitá. Už aj preto, lebo je to zároveň aj možnosť pre spoznávanie kultúry toho druhého, čo je nevyhnutné na to, aby sme sa navzájom poznali, aby tá nedôvera bola minimalizovaná a aby dokázali medzi sebou predstavitelia jednotlivých národov alebo národností žiť, riešiť konflikty, ktoré prípadne majú a tak ďalej. Počas svojho profesionálneho života som mala to šťastie, že už bude 40 rokov tomu, ako som nastúpila do práve zajtra, teda 1. októbra, ako som nastúpila do Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti, kde som mala možnosť prekladať a tlmočiť v tom čase ešte aj hercom, umelcom, odborníkom, ktorí navštevovali svojich partnerov tu v Maďarsku a videla som, aký veľký je význam tej komunikácie medzi predstaviteľmi týchto profesií, ktorí si profesíne možno rozumeli, ale mali jazykové bariéry. Potom som mala možnosť pôsobiť ako prekladateľka a tlmočníčka aj na najvyšších úrovniach. Tam som si tiež uvedomila, aký dôležitý je dialóg, ktorý vedie k tomu, aby sa pochopili predstavitelia jednotlivých štátov. A takisto aj v Slovenskom inštitúte po roku 2011 som mala možnosť zúčastňovať sa a účinkovať na rôznych takých podujatiach, kde bolo treba jazykové bariéry nejakým spôsobom preklenúť. Je to veľmi dobrý pocit prispieť k tomu, aby si ľudia rozumeli.
0: Alžbete Hollerovej Račkovej, predsedničke celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ďakujem za všetky informácie.
1: Ja ďakujem za možnosť.
0: Pekný deň.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

začne sa všetko znova, stále tá istá chyba. Nie som rak ani ryba,

0: Svetom vyrastiem, jak slnečnica, nový nos, nové líca, budem sa inak hýbať, budem rak a budem ryba.
1: Milí poslucháči, 29. septembra nás navždy opustila Erika Lázárová, ktorá svoj život a profesionálnu kariéru hlboko spojila s ochranou a rozvojom slovenského národnostného školstva. Dlhé roky pôsobila ako školská referentka Úradu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a zároveň zastávala funkciu tajomníčky verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Jej neúnavná práca zahrňala nielen koordináciu vzdelávacích inštitúcií, inováciu učebných pomôcok a spoluautorstvo slovenských čítaniek, ale aj nezištnú podporu mladej generácie prostredníctvom organizovania súťaží a štipendijných programov. Dovolte mi, aby sme zaspomínali na Eriku Lázárovú jedným z posledných rozhovorov. Bol nahratý 27. mája v Budapešti, kedy zasadalo kuratórium verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolégium, pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomníčku verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku dnes už nebohú Eriku Lázárovú vtedy oslovil kolega Ján Benčík.
2: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolegium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
3: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
4: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolegium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pušky Likerbenceho, a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7. a 8. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekes-Čabianskom gymnáziu Metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po dvoch rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo obnoviť, aby to bolo efektívne, aby to dosiahlo cieľ.
2: Ako som pochopil, teda ako tu odznelo, nie, že by nezvládli tieto podmienky vypísané, zvládnu žiaci, ale nepokračujú v slovenských gymnáziách, tým pádom nezískajú toto štipendium. Nie je to malá suma, 240 000 forint, to vypísali ste aj ďalší súbeh, vlastne súbehy.
4: Áno, áno, kuratórium rozhoduje vždy o výpise dvakrát do roka. Teraz v máji vypisujeme súbeh. Môžu sa prihlásiť aj siedmáci, aj osmáci do tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kuratórium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže dvakrát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
2: Čiže siedmáci a osmáci sa môžu zapojiť?
4: Áno, do programu siedmáci a osmáci. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
2: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
4: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolegium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Ďaká tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, v Budapešti ťažko nájdú bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
1: Počuli ste archívny rozhovor z 27. mája 2026. Erika Lázárová nás na veky opustila v utorok 29. septembra. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smutiacej rodine, blízkym, kolegom a všetkým pozostalým. Čest jej pamiatke.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A teraz sa presunieme cez hranicu. V dňoch 25. až 27. septembra v rumunskom Nadlaku prebiehala 26. prehliadka solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlakie. Porota udelila ceny v troch vekových kategóriách a niekoľko osobitných ocenení v kategórii nad 18 rokov zvíťazil Igor Žolnaj zo Starej Pazovy, druhé miesto obsadil Marián Šimo z Kulpína a tretie miesto Margarita Benková z Nového Sadu. V kategórii 13 až 18 rokov prvá cena sa dostala Dárii Poničanovej z Padiny, druhá Dárii Kubalákovej z Madarášu a tretia Alexii Ferenčíkovej z Nadlaku. V najmladšej kategórii od 6 rokov bola najúspešnejšia Sara Samporová z Padiny, na druhé miesto sa umiestnila Antonia Herteg z Nadlaku a na tretie Michaela Díte z Báčského Petrovca. Špeciálne ceny odbornej poroty si odniesli Tamara Vlčeková z Kysáča, Kristýna Bobčoková a Filip Bontea, obaja z Nadlaku. Cenu publika si vyspievala Nora Čatajová z Čabačúdu. Orchester ocenil Sofiu Vicar z Nadlaku, ktorá získala aj cenu Dotyku ľudskosti ako najmladšia súťažiaca. Cena Dotyku ľudskosti pre najstaršiu súťažiacu sa dostala Vlastislave Šprochovej z Báčského Petrovca. Cenu poslanca Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku získala Anna Jozefíková z Varzadu. V reviálnej časti vystúpil folklórny súbor Podpolanec z Detvy a deti z Nadlaku z Rumunska a zo Salenče zo Srbska.

Uplynulý víkend teda v rumunskom nadlaku nebol len oslavou mladých hudobných talentov, ale stal sa aj miestom vyjadrenia hlbokej úcty k osobnostiam, ktoré svoj život zasvetili podpore krajanov. Pri príležitosti konania 26. ročníka festivalu Cez nadlakie a významného životného jubilea 80. narodenín bola odovzdaná strieborná medaila predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Márii Kataríne Hrkľovej. Toto prestížne štátne vyznamenanie jej osobne odovzdali zástupcovia parlamentnej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky ako prejav uznania za jej celoživotné zásluhy, obetavú prácu a mimoriadny prínos pre slovenské krajanské komunity v zahraničí. Mária Katarína Hrkľová, ktorá pôsobí ako predsednička občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, dlhodobo rozvíjala kultúrny život na Dolnej zemi a buduje pevné mosty medzi zahraničnými Slovákmi a ich materskou krajinou. Udelenie medaily priamo v nadlaku má silný symbolický význam, keďže ocenená v tomto meste v minulosti získala aj cenu Ondreja Štefanka či čestné občianstvo mesta Nadlak. Táto chvíľa podčiarkla prepojenie slovenskej štátnosti s kultúrnym dedičstvom našich krajanov, žijúcich v Rumunsku, a stala sa tou najdôstojnejšou oslavou jej okrúhleho životného milníka.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V Bekeskej Čabe sa 2. oktobra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a Kolégium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. Pávý krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendážskych Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15. hodine a 30. minúte slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18. hodiny na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhedeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhedeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhedeša a o 15. hodine vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na Slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12. hodine v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvöša Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Holerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fúl a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače. 30 rokov regionálnych novín Novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a zaujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jodine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
3: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
3: Tam moja duša zaspí.
4: Už zajtra 1. októbra sa začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Každoročná kampaň Európskej únie upozorňuje na význam bezpečného správania v digitálnom priestore a na rizika, s ktorými sa v ňom stretávame. Digitalizácia je dnes súčasťou takmer každého aspektu nášho života. Využívame ju pri práci, komunikácii, vybavovaní úradných záležitostí aj pri každodenných nákupoch. S rozvojom digitálnych technológií však pribúdajú aj kybernetické hrozby. Phishingové správy, internetové podvody či ransomware už neohrozujú iba veľké spoločnosti, ale aj inštitúcie, malé podniky a jednotlivcov. Práve preto je dôležité vedieť, rozpoznať podozrivú správu či telefonát, chrániť svoje účty a vytvárať si bezpečné digitálne návyky. Pretože pri ochrane pred kybernetickými útokmi nestačia iba technológie, dôležitú úlohu zohráva aj samotný človek. A keďže Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa začína už zajtra, teda 1. októbra, rozhodli sme sa venovať tejto téme aj v našom dnešnom vysielaní. V kabelke v magazíne pre ženy sa veľa užitočného dozviete od Heleny Hýmešovej z Luciny. Prajem vám aj naďalej príjemné počúvanie.
5: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Majte sa na pozore, kyberzločinci vydierajú nemocnice a obchodujú s údajmi pacientov. Najčastejším kanálom kybernetického útoku zostáva e-mail. V obehu je 10 miliard uniknutých hesiel. Je medzi nimi aj to vaše? Viete, ako sa chrániť na internete? Také a iné titulky článkov, ktoré nás navádajú k opatrnosti vo svete informačných a komunikačných technológií, môžeme čítať deň čo deň. A nie náhodou. Zdravím vás, milé poslucháčky, ale aj verných poslucháčov, ktorým sa možno bude hodiť aj dnes pozorne načúvať. Budeme sa zaoberať nebezpečenstvom v onlineovom priestore, ktoré na nás číha a vie nám pekne skomplikovať život. Dobré rady sa dozvieme od vyšetrovateľky policajného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporučík Heleny Himešovej z Luciny, ktorá so zaujímavou a poučnou prednáškou vystúpila v Mlynkoch na konferencii Ako ďalej Slováci v Maďarsku. Nech sa vám príjemne a poučne počúva.

Počas posledných rokov vnímame v spoločnosti výrazné napredovanie týkajúce sa informačných a komunikačných technológií, čo nás viac presúva do onlineového priestoru. Máme jednoduchší a v podstate neobmedzený prístup k akýmkoľvek informáciám a digitalizácia a rôzne inovácie sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou nášho života. V súvislosti s tým však vznikajú aj rizika, ktoré by sme mali poznať a mali by sme sa pred nimi vedieť chrániť. Kybernetická bezpečnosť a celkovo bezpečnosť na internete sú preto veľmi dôležité. Už takmer každý z nás využíva dennodenne najrôznejšie technológie a pracuje s množstvím informácií a dát. Vkladáme ich do zariadení, posielame, kopírujeme, sťahujeme či uchovávame. Často zahŕňajú rôzne citlivé informácie, ako sú naše osobné údaje, prístupové heslá, informácie o bankových kartách a rôzne ďalšie, ktoré by sme mali rozhodne chrániť. Každý z nás ako používateľ technológií zodpovedá za seba, svoje správanie a aktivity v onlineovom priestore. Jedným z najdôležitejších aspektov bezpečnosti na internete je prevencia. Tak, ako sa staráme o seba, svoju identitu a chránime svoje doklady či dokumenty vo fyzickom svete, by sme mali chrániť seba a svoje dáta v onlineovom svete, kde je riziko ich zneužitia oveľa väčšie. Bezpečnosť v kyberpriestore nadobudla v dnešnej dobe veľmi široký význam. V prvom rade sa týka ochrany súkromia, osobných údajov, citlivých informácií, rovnako aj bezpečnosť účtov, transakcií, systémov či rôznych procesov. Ide najmä o ochranu pred neoprávneným prístupom, v rámci čoho je na mieste hovoriť aj o zabezpečení zariadení, ktoré využívame my v pracovnom živote, naši zamestnanci, alebo v súkromnom živote deti či rodičia. Tak ako sa staráme o seba, svoju identitu a chránime svoje doklady či dokumenty vo fyzickom svete, by sme mali chrániť seba a svoje dáta aj v onlineovom svete. Toto sa nám snažila vysvetliť aj Helena Hýmešová, s ktorou vás už po pesničke zoznámime.

0: Pri mojom mikrofóne vyšetrovateľka policejného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporučík Helena Hímešová z Luciny. I pre vás, milí poslucháči, poskytla cenné informácie, ktoré odzneli v prednáške na konferencii v Mlynkoch.
1: Zdravím vás. Moja rodná dedina je Lucina, slovenská národnostná dedina tu na Maďarsku. A moja celá rodina rozumie, hovorí po slovensky. Moja teta bola učiteľkou slovenského jazyka. A ona ma pripravila na jazykovú skúšku, keď som to urobila. A snažím sa so slovenčinou, lebo pre mňa je to hodnota, veľká hodnota. A tak myslím, že musíme držať tie znalosti, čo som dostala od rodiny.
0: Je to netradičné povolanie, ktoré ste si zvolili.
1: Keď som skončila základnú školu, v základnej škole a materskej škole som sa učila slovenčinu. Potom išla som do Budapešti, tam som učila v strednej škole ekonomickej, tam som sa neučila slovenčinu. A potom, keď išla som späť do Šalgotarianu, tak som tak rozmýšľala, že musím to držať, aby som vedela, aj aby som dostala papier, tak Pirošku, moju tetu, sme sa snažili, aby som vedela pripravovať sa na tú skúšku. A potom našla som učiteľku online, tak som sa učila slovenčinu a potom Monikou Sabovou, ktorá tiež je riaditeľkou Budapešťanskej gymnázie. A ona ma pripravila na vyšší stupeň, tak snažím sa aj dnes, aby som vedela.
0: Prednášali ste nám o kyberkriminalistike, čiže je to obor, v ktorom práve ste, čím sa zaoberáte. A na čo ste chceli upozorniť dnešných účastníkov konferencie?
1: Dnešných účastníkov by bola veľmi dôležitá to, že tento typ trestného činu zahrína viacero techník, teda psychologická manipulácia v kyberkriminalitike a len málo spoločného s IT, nevyžaduje takmer žiadne informačno-technické schopnosti a musíme zdôrazniť, že využíva len ľudský dôverčivosť. Teda my dáme naše kódy, naše údaje, osobné či finančné údaje a je to klamstvo, nemôžeme dôveriť všetko, čo nám posielajú neznámy e-mailom či telefonicky. Teda je to dnešný problém celosvetový, lebo kyberkriminalite neexistujú žiadne štátne hranice, žiadne čakacie doby, transakcie sa uskutočňujú v priebehu niekoľkých sekúnd a informácie sa dajú zdieľať za zlomok času. No to je to problém. Kyberkriminalita, po anglicky cybercrime. Digitálne hrozby a ako s nimi úspešne bojovať. Je toho veľa, o čom treba hovoriť, pokúsim sa zdôrazniť základné alebo kľúčové znaky. V prvom rade si musíme vyjasniť pojmy, že čo je to kybernetický priestor, čo znamená názov informatičný systém v trestnoprávnej literatúre a čo nazývame kybernetickými trestnými činmi. Žiaľ, treba hovoriť, ale počítačová kriminalita či kyberkriminalita sa môže začať kdekoľvek, kde sa nachádzajú digitálne údaje. Dnes už máme nespočetné množstvo príležitostí na používanie digitálnych nástrojov a programy na elektronické spracovanie údajov. Našťastie alebo nenašťastie, ale môžeme vybaviť svoje úradné alebo súkromné záležitosti aj na internete v kybernetickom priestore. Môžeme napríklad online bankovať alebo nakupovať, odosielať svoje pracovné a iné dokumenty niektorému, nájsť si partnera, zoznámiť sa s ľuďmi alebo udržiavať vzájomný kontakt prostredníctvom platformiem sociálnych sietí. Vtedy sme v kybernetickom priestore a je pravda, že sme od seba vzdialení len na niekoľko kliknutí. Medzi kyberzločincov, ktorí páchajú počítačové trestné činy, patria všetci od osamelých používateľov alebo zo strany zločineckej organizácii. Tí zločinci sa snažia do toho priestoru preniknúť a získať prístup bez oprávnenia. privlasnici naše informačne sistemi, a údaje v nich obsiahnuté, alebo znepristupniť ich oprávneným používateľom a s tým negatívne ovplyvniť náš každodenný život. Názov informatičný systém v trestnoprávnej literatúre znamená akékoľvek zariadenie alebo skupinu navzájom pripojených a súvisiacich zariadení, z ktorých jeden alebo viaceré vykonávajú automatické spracúvanie počítačových údajov podľa programu, ako aj skladovanie, spracúvanie, opätovné získavanie alebo prenos počítačových údajov prostredníctvom týchto zariadení na účely ich fungovania, používania, ochrany a údržby. Tento pojem je zahrnutý v trestnom zákonníku. Teda nielen počítač je informačný systém, ale aj rôzne inteligentné zariadenia sú súčasťou informačného systému. Je fakt, že keď používame tie informačné systémy a sme na internete vo virtuálnom svete a zaoberáme sa s digitálnymi údajmi, tak tam neexistujú žiadne štátne hranice, žiadne čakacie doby. Transakcie sa uskutočňujú v priebehu niekoľkých sekúnd a informácie sa dajú zdieľať za zlomok času, či už e-mailom, hlasovou správou alebo prostredníctvom sociálnych médií.

0: aj naďalej hovorí vyšetrovateľka policajného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporúčík Helena Hímešová z Luciny.
1: No a teraz pozrieme na to, že aké bežné typy podvodov na internete nás ohrozujú a akými spôsobmi páchajú ich podvodníci. Repertoár týchto spôsobov sa neustále rozširuje a mení, ale rád by som o nich povedala niekoľko charakteristík. Chcela by som hovoriť o psychologickej manipulácii, o technikách social engineering, ktoré používajú na útoky. A čo môžeme urobiť, aby sme sa stali ľudským firewallom, po anglicky human firewall. Teda napríklad podvody môžu páchať s nasledujúcimi spôsobmi. Falošné bankové telefonáty, falšovanie ID volajúceho, podvodné bankové e-maily alebo SMS-ky, nigerijské podvody, kompromitácia firemných e-mailov, falošné investičné príležitosti, podvod na online trhovisku, krádež osobných údajov a falošné transakcie, vytváranie falošných Wi-Fi sietí, zneužívanie bezpečnostných zraniteľností, škodlivý softvér, podvod s QR kódmi, vzdialená inštalácia aplikácií, ako napríklad Anydesk a mnoho ďalších.
0: A vy ste nám aj bližšie niektoré prípady vysvetlila, čo znamená napríklad nigerijské podvody a tak ďalej.
1: Pozrime sa bližšie na niektoré typy. Psychologická manipulácia, ako social engineering. Tento typ trestného činu zahŕňa viacero techník a má len málo spoločného s IT. Nevyžaduje takmer žiadne informačno-technické schopnosti. Musíme zdôrazniť, že využíva len ľudskú dôverčivosť. Páchateľ môže napríklad ponúkať odmeny alebo atraktívne ponuky, ako ceny, výhodné investičné alebo bezplatné stiahnutie softvéru, výmenou za citlivé informácie. Niekedy sa môže vydávať za dôveryhodnú osobu alebo inštitúciu, možno spolupracovníka, zamestnanca banky alebo úradníka, aby si získal dôveru obete a získal citlivé informácie. Citlivé údaje môžu byť finančné údaje, osobné údaje, heslá, prípadne jednorazové kódy, prístupové údaje do systémov a sietí. Napríklad finančné údaje môžu byť, či máme peniaze na bankovom účte, či máme vkladnú knižku, či máme devizový alebo sporiací účet, koľko peňazí na ňom máme a tak ďalej. Osobné údaje môžu byť akékoľvek informácie, ktoré môžu identifikovať osobu. Výskumníci hovoria, že kybernetická kriminalita sa dnes väčšinou zameriava na ľudskú dôverčivosť. To znamená, že my sami poskytujeme svoje osobné údaje, bezpečnostné kódy, otvárame priložené prílohy a klikáme na odkaz, pretože veríme, že príbeh alebo legenda alebo tá osoba, kto nám poslal e-mailová správa, reklama alebo výhra je pravá a skutočná. A žiaľ nie sú. Buďme opatrnejší.
2: Radosť a smútok, dve rieky a jeden sútok, muž a žena, dnes príliš obyčajné, kto si poznamenal, len kým nestratí nádych, láska, čo nevie si rady, v tichu, čo vždy sa vkradne, keď to práve nedopadne. Zaka-

0: Pri mikrofóne vyšetrovateľka policajného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporučík, Helena Hímešová z Luciny.
1: Pozrime sa na iný spôsob, iný modus operandi. Kompromitácia firemných e-mailov, alebo po anglicky business e-mail compromise, skrátka slova back, je forma útoku, pri ktorom podvodník používa e-maily na oklamanie niekoho, aby poslal peniaze alebo zdieľal dôverné firemné informácie. Útočník predstiera, že je dôveryhodnou osobou a potom požaduje platbu na falošný účet alebo požaduje dôverné informácie, ktoré možno použiť pri inom podvode. Typ podvodu známy ako back možno spáchať spôsobom ako napríklad systém falošných faktúr. Ak sa podvodník vydáva za dôveryhodného dodávateľa, s ktorým spoločnosť spolupracuje, pošle e-mailom falošnú faktúru, často veľmi podobnú skutočnej. Číslo faktúry sa môže líšiť len o jednu číslicu. Alebo podvodník môže tvrdiť, že v banke prebieha kontrola a žiadať vás, aby ste zaplatili inej banke. Terčom podvodu back sa môže stať ktokoľvek. Cieľmi sú podniky, vládne agentúry, neziskové organizácie a školy napríklad. Takí vedúci alebo zamestnanci, ktorí poznajú bankové údaje, spôsoby platby a čísla účtov. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch rozsah škody sa pohybuje v desiatkách miliónov forintov.

Niekoľko ďalších o kriminalite v skratke. Vzdialená inštalácia aplikácií ako Anydesk. Podvodníci tu sa vydávajú za zamestnancov banky a vyzývajú zákazníka, aby si nainštaloval program Anydesk do svojho počítača, potom do mobilného telefónu. Je to program vzdialeným prístupom, ktorý podvodníkom umožňuje prevziať kontrolu nad mobilným telefónom alebo počítačom obete. Potom podvodníci začínajú bankovú transakciu a pomocou softvéru nainštalovaného získajú a schvália bezpečnostný kód pre predvod. Na sociálnych sieťach a online zoznamovacích portáloch sa šíri variant nigerijského podvodu, pri ktorom páchateľ nadviaže s potenciálnou obeťou romantický vzťah a potom ju požiada o peniaze pomocou dojemného príbehu. To znamená, že v týchto prípadoch zákazník prevádza peniaze z vlastnej vôle. Klamlivý príbeh je podporený falošnými profilmi na sociálnych sieťach, ktoré vyzerajú ako skutočné, a fiktívnymi dokumentmi, ktoré tiež vyzerajú ako pravé. Za to všetko neskôr sľúbia vysokú odmenu, ktorú obete nakoniec nedostanú.

tu, moja mama. Ľanový obrus prestrela. A keď na ne krčach s kvetmi kládala, ruka sa jej vždy zachvela. Zrak zvlhol šťastím s čerstvou vôňou, vklzla do izby i dila. Tie rána se ličia ako matka, od mladá kvety.

čo by sme mali urobiť, aby sme sa nestali obeťou podvodníkov. V žiadnom prípade by sme nemali poskytovať dôverné informácie, bankové údaje alebo identifikačné a autentifikačné údaje v odpovedi na e-mailovú alebo inú žiadosť. Prerušme konverzáciu. Používajme jedinečné a silné heslá, viacfaktorové overovanie. Neiniciujme platbu v reakcii na žiadosť zaslanú listom. Držme sa dôveryhodných zdrojov, kontaktujme osobu alebo organizáciu prostredníctvom kanálom, ktoré máme k dispozícii, a nie prostredníctvom tých, ktoré ponúka volajúci. Nebuďme dôverčiví, neverme takmer romantickým príbehom, ktoré prichádzajú v e-mailoch. Nie je reálne, aby cudzí ľudia ponúkali iným možnosť ľahkého zbohatnutia. Ak dostaneme takýto list, buďme podozrievaví. Spomalme a premýšľajme o tom, a to je najdôležitejší, že čo skutočne žiadajú. Nedôverujme neznámému volajúcemu, pretože sa môže zdať, že pozná naše údaje našich známych alebo naše okolie.

Milé poslucháčky, dúfam, že si z prednášky vyšetrovateľky policajného zboru Novohradskej župy Heleny Himešovej z Luciny odnášate potrebné informácie k tomu, aby ste čo najbezpečnej sa pohybovali v online priestore. V dnešnej dobe by mal onlineovú bezpečnosť riešiť naozaj každý. Je dôležité začať ju riešiť čím skôr, pretože zajtra už môže byť neskoro. Ďakujem vám za pozornosť. S Kabelkou sa budem hlásiť opäť o týždeň.

Milí poslucháči, a je tu aj koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zajtra zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nemzetyše Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026. Do počutia.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný oktobrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Je 2. oktobra a dnes sa dožíva významného životného jubilea slovenský prozaik, publicista, novinár a významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Maďarsku Michal Hrivnák. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu usporiadali na jeho počesť oslavu 23. septembra v Kultúrnom centre Attilu Jozsefa v Budapešti. V rámci programu sa konalo predstavenie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Dnes vás, milí poslucháči, pozývam spolu s docentom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Samozrejme oslovíme aj dnešného oslávenca, 90-ročného Michala Hrivnáka.
4: A predstavte si spevokol, je vraj to pre mňa spievali, a vybrali si také piese, ja som sa nazdal, že vypátrali to, že ktoré piese sa mi páčia.
5: Sme determinovaní tým prostredím, v ktorom sme vyrastali, a determinovaný ním bol aj Miško Hrivnák, čo sa prejavilo samozrejme aj v jeho dielach, ktoré tu relatívne podrobne rozoberá pán profesor Patrik Šenkár.
6: Ja som Michala Hrivnáka nazval človeka v prúde času, ktorý je spätý s literatúrou, s pamäťou, s identitou, históriou i samotným človekom, lebo primárne Michal Hrivnák je človek, ktorý teraz jubileuje, živý o Miško.
3: Predtým sa vám ale hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovo má Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pávy krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendářských Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15:30 slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18:00 na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhejdeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhejdeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne, zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhejdeša a o 15:00 vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na Slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12:00 v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11:00 v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Holerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Ful a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače, 30 rokov regionálnych novín, novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jodne Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2018

dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú Zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszz.sk/stalakonferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stalakonferencia.

0: dolgozni.
1: Pokračujeme aktuálnymi výzvami, slovo má opäť Zenta Dózsová.
2: Slovenská samospráva Békešskej župy vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na udelenie prestižného vyznamenania za Békešských Slovákov. Toto ocenenie sa udeluje jednotlivcom aj celým spoločenstvám za dlhodobú činnosť na vysokej úrovni alebo za vytvorenie trvalých hodnôt v prospech slovenskej menšiny. Výzva je otvorená pre miestne slovenské samosprávy, občianske či cirkevné združenia a spolky spadajúce pod pôsobnosť župnej samosprávy. Návrhy musia obsahovať meno a presné údaje navrhovaného subjektu spolu s podrobným rozpisom jeho činnosti. Termín na odoslanie nominácií je do 1. novembra 2026, a to duálne, elektronicky, na e-mail kuruc.marta@bekešmede.hu a zároveň poštou na adresu sídla Slovenskej samosprávy Békešskej župy Arpád Šor 18 5600 Békešská Čaba.
3: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasuje veľkú dotačnú výzvu na rok 2027. Krajanské inštitúcie a organizácie môžu žiadať o finančnú podporu pre svoje projekty v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, informácií a médií. Cieľom je podporiť aktivity, ktoré pomáhajú zachovávať našu národnú identitu a slovenský jazyk vo svete. Pozor však na dôležité termíny. Samotné podávanie žiadostí prebieha výhradne elektronicky cez dotačný informačný systém, a to už od 15. oktobra do 13. novembra, presne do 12. hodiny na poludne. Organizátori pripomínajú, že táto hlavná výzva neslúži na investičné projekty ako kúpa či rekonštrukcia budov a nevzťahuje sa ani na účasť na hlavných podujatiach úradu. Na tieto aktivity budú neskôr vyhlásené samostatné tematické výzvy. Všetky podrobné podmienky, zoznam programov a kompletné znenie smernice nájdete na oficiálnej webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Neodkladajte preto prípravu svojich projektov a informujte sa na webe úradu včas.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Októbra roku 1936 sa v slovenskom Komloši narodil pedagóg, publicista, literát Michal Hrivnák. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čabe absolvoval odbor slovenčina a maďarčina na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne, odbor dejepis externe na Vysokej škole v Mireťháze a takisto externe získal diplom stredoškolského učiteľa slovenčiny na Univerzite ELTE. Pedagogickú prácu začal v Novom meste pod Šiatrom, kde bol aj riaditeľom žiackého domova. V roku 1971 sa stal pracovníkom Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Zameral sa na oživenie a organizovanie literárneho života Slovákov v Maďarsku. Bol iniciátorom a redaktorom prvej antológie pôvodných diel tunajších literátov Výhonky, ako aj iniciátorom založenia literárnej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Pre týždenník Ľudové noviny sa v roku 2012 vyjadril nasledovne, citujem: Ja som písaval už dávnejšie, ako sa hovorí, do fioka a kamarátil som sa s Alexandrom Kormošom, ktorý mi často ukazoval svoje básne. Na začiatku 70. rokov sa očakávalo od zväzu akési prebudenie, ktoré bolo žiadúce aj zo strany Slovákov. Organizovali sme napríklad literárne večierky a stretnutia s čitateľmi, ale zväčša pre takých literátov, ktorí mali iba pôvod slovenský, ale písali po maďarsky. Raz som sa rozhodol, že na jeden takýto večierok zavolám aj Šaňa Kormoša a potom som organizovala aj pre neho stretnutia s čitateľmi, lebo bol jediným básnikom, ktorý publikoval svoje slovenské básne. Priznám sa, tieto večierky ma povzbudili a tak som inicioval vypísanie literárnej súťaže k 25. výročiu založenia zväzu. Do súťaže sa zapojili 5 slovenskí autori z Maďarska, medzi nimi aj ja. Naše práce, prózu a poéziu uverejnili aj na stránkach jediného týždenníka Slovákov v Maďarsku a rozhodli sme sa, že zostavíme prvý zborník. V roku 1977 sa Michal Hrivnák stal redaktorom Ľudových novín. V rokoch 1991 a 92 bol povereným zástupcom šéfredaktora a pracoval v redakcii až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Za jeho pôsobenia v Združení slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku sa začali rozvíjať zahraničné kontakty našich literátov, ako aj integrácia výtvarníkov do tejto organizácie. Bol medzi prvými zakladateľmi národnostných samospráv ako predseda Kultúrneho výboru slovenskej samosprávy Budapešti, jedným zo zakladateľov časopisu Budapešťanský Slovák. Od jej založenia do roku 2025 bol predsedom slovenskej samosprávy 12. obvodu Budapešti. Ústredným námetom jeho tvorby sú spoločenské neduhy ako zneužívanie moci, karierizmus, chamtivosť a podobne. Okrem poviedok píše aj poéziu. Významne prispel k obrode literárneho života slovenskej národnosti v Maďarsku ako iniciátor a redaktor priekopníckej antológie Výhonky v roku 1978. V roku 1991 bol hlavným organizátorom prvej konferencie slovenských spisovateľov žijúcich mimo Slovenska, ktorá sa konala v Budapešti. Po antológiách Výhonky a Pramene, kde publikoval spolu s ďalšími slovenskými prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými zbierkami prôz V prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. Vydal spomienkovú prácu Lásu o Siklají, Skutočnosť a legenda. Je redaktorom zborníka Achimel Ondráš os Idő Mérlegén, Ondrej Achim el na váškach času. Neskôr sa stal jedným z hlavných organizátorov oslav centenária úmrtia tohto čabianského agrárneho politika. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov a bol podpredsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Jeho rodné mesto mu udelilo vyznamenanie strieborný stupeň pro urbe slovenský Komloš. V roku 2006 dostal vyznamenanie za našu národnosť na Dni Slovákov v Maďarsku v slovenskom Komlóši. V roku 2023 uznali jeho prácu vyznamenaním za budapeštianskych Slovákov, ktorý v rozhovore pre týždenník Ľudové noviny hovoril o tom, čo znamená byť Slovákom v hlavnom meste takto. Citujem. Predovšetkým musí byť človek vytrvalý a obetavý a musí byť oddaný svojej národnosti. Nie je jednoduché pracovať v tomto prostredí ako príslušník národnosti, hlavne nie v Budapešti, najväčšom maďarskom meste. Koniec citátu.

0: Milí poslucháči, Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu hlavného mesta usporiadali pri príležitosti 90. narodení Michala Hrivnáka oslavu v kultúrnom centre Atilu Jozefa v Budapešti. Podujatie sa konalo 23. septembra. Na slávnostnom podujatí som samozrejme oslovila aj oslávenca 90-ročného Michala Hrivnáka.
1: Pred chvíľou vám zablahoželali budapeštianskí Slováci, ale aj Komlošania. Ako sa cítite takto pred vašimi narodeninami okrúhlými?
2: Tak vynikajúce sa cítim, aby som bol stručný, nepočítal som takouto veľkou slávnosťou. Tak predovšetky môžem to ďakovať pánovi Šenkárovi, však nie iba preto, lebo napísal tú knihu, ale tá jeho prednáška, ja som ho už počul, ale teraz neviem, čo sa stalo, možno, že práve počase mojich narodenín sa veľmi dokladne pripravil a spravil veľmi slávnostnú atmosféru a nie iba on, ba, čo potom nasledovalo, to bolo ono. A predstavte si spevokol, je vraj to pre mňa spievali a vybrali si také piesne, ja som sa nazdal, že niek vypátrali to, že ktoré piesne sa mi páčia. Také ťahavé, viete, také smutnejšie, to spievali. Ja som sa aj spýtal tohoto pána, že či to vedome robili. Tak on povedal, že neviem, ale Zuzka to vie. Zuzka povedala, že áno. Takže perfektne to spravili teda.
1: A ktorá je vaša taká obľúbená pesnička?
2: Zahučali hory napríklad. No ich je viac, ale viete, ja som už starý a už ťažko koncentrujem, ale ich je pekné. Slovenské ľudové piesne mám veľmi rád. Jo, a potom tá, no a najkrajšia. Povedzte mojej materi. A ešte je, veľa je takých, kto ale hovorím, teraz ma nenapadne, no. Ale bolo to pekné, skutočne bolo to pekné, slávnostné bolo.
1: Ako žijete, tvoríte, píšete ešte občas?
2: To je dobrá otázka. Pozrite sa, silím sa. Dobre som to povedal, že silím sa. Snažím sa. Pozrite sa, o tom nerád sa vyjadrujem, pretože neverím už sám sebe. Samozrejme, robím to, mám plány a nie iba jedné, ale už neverím sám sebe, lebo veľmi ťažko mi ide. Formulácia. Nie myšlienky mám. Ba, to je problém u mňa. To je najväčší problém, že sadnem si niečo chcem napísať a všeličo mi ma nápadne. Mám aj konkrétne povedať, na čom pracujem. Tak napríklad pracujem na Achimovi. Achim, čo sa stalo od 2001? Viete, vtedy bola tá konferencia výročie Achima, storočné, alebo 90. storočné výročie. No, a čo sa stalo odvtedy? Až po Várus Lige, tam je múzeum, hospodárske múzeum, tam je postavená socha, to sme my robili. To bol môj nápad napríklad, že tam musí byť slovenský Achim a povedali, ako si to predstavuješ? Tak som povedal, jedno, to je Kolumbusové vajíčko. Napíše tam jeho meno po slovensky a hotovo. No ale čo som chcem, ja že čo robím, teda na tomto pracujem, toto chcem, týchto 20 rokov chcem zhrnúť materiála nám, ale ako som povedal, že je tam veľa zbytočného a potom to sformulovať, to ide ťažko, takže opatrne s týmto, dobre, neverím sám sebe. 300 strán mám, ale neverím v tom, že to dotiahnem, že to teda do takej podoby dokážem spraviť, aby to bolo publikáž. No, rozumiete.
1: Kto vám najviac dal v živote?
2: Tak to tých bolo veľa. Tých bolo viac. Tak samozrejme doma, tak rodičia, mama, teda, keď už takto ideme k celkom základom, tak mama, samozrejme. No a potom, ja som skoro vyletel z hniezda, mal som 14 rokov, keď som išiel do Bejkenskej šaby a tam som mal obvereho učiteľa, ale ja som tam bola taká vzájomná sympatia, možno iba preto, lebo videl, že ja som opustený trošku z chudobnej rodiny a on ma patronoval, ale tak zase to, aby sme spomenuli meno, ďakujem, že sa pýtate na to, to bol Palibáči, Hrabovský Palibáči. No, dosť na tom, že teda my sme boli v takom priateľskom sliku, no ako može biti student s učiteljom, ali čo je postata, to je ta, že o mňa tak ako rodinného člena sa staralo o mňa. Ťažko o tom hovoríte, viete, lebo sa spomín, viete, na také necelkom príjemné chvíle si musím spomenúť, ako som povedal, z chudobnej rodiny a bol som opustený a on mi ma pomáhal aj šatmi, dal mi napríklad pekné sako, to bolo moje prvé sako v živote, ale aj mimo toho teda, aj on bol aj internáte vychovávateľom. Tak oni sa vystriedali, viete, keď bol on v službe, tak som už vedel, že čo bude môj program večer, sadneme sa a budeme hrať šachy. No, hrali sme šachy stále, no, takže jemu veľa môžem ďakovať z ľudského hľadiska, aj ma podporoval, no, a potom, no tak cykla imu, ale mohol by som pokračovať. Aj tu, keď som sa dostal sem do Budapešti, veľa ľudí, a nechcem to rozvázať, lebo to, aby to bolo jasné, aby to bolo pochopiteľné, musel by som to rozvázať. Nerád, lebo to je veľmi komplikované, no. Ale je ich veľa. Ale aspoň jedno meno spomeniem. Možno vás to prekvapí. Viete, na koho si veľmi rád spomínam? Na Janka Šucha. Viete, kto to bol? Čo? Šuch, áno.
3: Predseda demokratického zväzu Slovákov Maďarsku.
2: Ten to všetko vie. No, tak on bol taký, aký bol. Čaben. On bol taký, ako bol. On pil, viete. To je jedna vec. Ale keď išlo o ľudské záležitosti, keď išlo o spory, on vždy sa postavil skutočne na bok pravdy. Nechcem to rozvádzať. Teda ja si málo ľudí si spomína v dobrom na ňo. Ja si spomínam, smiem si spomenúť a mohol by som konkrétne veci povedať, ale to nepatrí pre verejnosť. No.
1: Takže už pokrájali vašu tortu krásnu, takže ešte raz vám blahoželám narodeninám.
2: Ďakujem,
1: ďakujem.
0: Počuli ste rozhovor so slovenským prozaikom, publicistom, novinárom, významnou osobnosťou slovenského kultúrneho života v Maďarsku, 90-ročným Michalom Hrivnákom. K narodeninám mu aj touto cestou blahoželáme.

0: Na oslavách 90. narodenín Michala Hrivnáka bola prítomná aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková. Nachádzame sa na oslavách pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a pred chvíľou ste, pani predsedníčka, zagratulovali pánovi Michalovi Hrivnákovi, ktorý oslavuje 90. narodeniny a zablahoželali ste mu predovšetkým ako Komlošanka. Prečo?
1: Myslím si, že tých gratulantov tu bude veľa, ale to, že my ako kruh priateľov slovenského Komloša sa aj tu v Pešti schádzame, napriek tomu, že niektorí už dlhé 10 ročia nežijú v Komloši, a platí to aj pre Miška Hrivnáka, svedčí o tom, že sme hlboko zarytí do tej komloskej čiernej pôdy a darmo, že vlastne už tam nežijeme veľmi dávno. Sme determinovaní tým prostredím, v ktorom sme vyrastali, a determinovaný ním bol aj Miško Hrivnák, čo sa prejavilo samozrejme aj v jeho dielach, ktoré tu relatívne podrobne rozoberal pán profesor Patrik Šenkár. To znamená, že aj preto som považovala za dôležité, aby som mu ako Komlošanka, ako predsednička kruhu priateľov slovenského Komloša zablahoželala. Som veľmi hrdá aj na to, že kruh priateľov slovenského Komloša bol pri samých začiatkoch samosprávnosti tu v Budapešti, čo aj Miško je ako člen prvej slovenskej samosprávy alebo jednej z prvých slovenských samospráv v Budapešti v 12. obvode, je tu tiež Komlošan, a že sme od začiatku vlastne boli pri tom, a aj teraz, keď sa pozrieme na budapeštianske slovenské samosprávy, naši, či klub dôchodcov, slovenských dôchodcov, alebo tie občianske organizácie slovenské, ktoré pôsobia v Pešti, sme stále tam, sme aktívni, a som veľmi hrdá na to, že komlošskí ľudia, ktorí sem prichádzajú, ktorí sa tu usadili v Pešti, nielen doma považovali a považujú za dôležité prácu v prospech spoločnej veci, ale aj tu v Budapešti. A myslím si, že to je veľká vec a veľmi sa tomu teším, že aj tie mladšie generácie Komlošanov, ktoré sa tu usadili, sa do toho zapájajú. Však aj u nás v 6. obvode, teraz sme tam len dvaja Komlošania, pretože Jurko Ráďanský odišiel za námestníka štátneho tajomníka. S Ondrišom Valierom to spolu teraz robíme a veľmi sa teším tomu, že sa v tom našiel a že aj vo viacerých iných obvodoch tu v Budapešti sú Komlošania veľmi aktívni a jednak sprostredkúvajú tú komlovskú kultúru tu v Pešti, ale zároveň sa držia spolu a podporujú sa, ako sa len vedia.

0: V rámci programu sa uskutočnilo aj predstavenie monografie Patrika Šenkára Prozaik Michal Hrivnák. Že ako sa zrodila táto kniha, nám už povie autor monografie, docent dr. Patrik Šenkár. Pán dr. Patrik Šenkár z Komárna dnes predstavil svoju publikáciu o Michalovi Hrivnákovi, o jeho tvorbe. Prečo ste vlastne stiahli po Michalovi Hrivnákovi vlastne? Čo vás zaujalo?
1: V zásade, keď som si vybral radšej prózu tentokrát než poéziu, lebo predtým roky som sa venoval najmä poézii Slovákov v Maďarsku. Od Juraja Dolnozemského až po Gregora Papučeka a Imricha Fula a ostatných, Hattingera a podobne, ale tentokrát na prózu som siahol a na môj štvorec najviac sedela tvorba Michala Hrivnáka, čo do kvantity, aj do mojich takých snách. Takže čisto z praktických dôvodov som siahol po Michalovi Hrivnákovi, mohol by som aj inklinovať k Varkánimu, Kukondačovi, Medveďovi a podobne, ale tento raz na ten môj tvorivý štvorec najviac sedel Hrivnák.
0: Koľkokrát ste sa s ním porozprávali alebo stretli vôbec?
1: Tak desiatky krát. Aspoň 20-30 krát sme najmä telefonicky, ale aj osobne, či už v Budapešti alebo u neho doma a tak ďalej sme sa stretli a debatovali sme, ale ja vám poviem úprimne, že on nevedel o tom, že ja chystám monografiu. On sa to dozvedel len vtedy, keď už bola v tlači. A ja som od neho pýtal aj fotografie. A viete, keď človek pýta 20-30 fotografií, je to také čudné a je to také pochybovačné, že na čo ja potrebujem z jeho mladosti fotografie, tak trošku som zaklamal, ale za dobro veci, že ja chystám takú obrazovú knihu o tvorivých osobnostiach v Maďarsku a preto ja potrebujem 20-30 fotografií. Samozrejme, oskenoval som tie fotografie a podobne, ale nepovedal som mu to. Takže Michal Hrivnák sa o tom fyzicky dozvedel, keď kniha bola už v tlači.
0: Myslíte si, že povedal by iné veci alebo inak o svojom živote, keby bol vedel, že sa chystá monografia?
1: Myslím si, že nie.
0: Nie?
1: Michal Hrivnák je komunikatívny typ autora i človeka. Myslím si, že on nemá kvôli čomu mať ABC varianty. Takže viac menej ja som sa s ním rozprával, aby som sa dozvedel také v úvodzovkách pikošky alebo pozadie jednotlivých kníh, lebo ten mainstream, ako sa dnes hovorí, ten bol daný s tými textami, recenziami, môjim čítaním, mojimi skúsenosťami a on to potom tak trošku doplnil, aj keď nevedomky, že ide to do monografie, ale on to nejak doplnil, to pozadie. Na tej úrovni trošku tej subjektívnej, lebo nemôže byť jedna monografia čisto vedecká a jednoducho taká v dobrom slova zmysle suchá, že by to nikto, ale nikto nečítal. Ja som toho názoru, že aj vedecká monografia má byť čítavá. Aj vedecká, ale aj ľudská, čítavá trošku. Samozrejme, ten limit je daný.
0: Z týchto jeho zbierok, ako V prúde času alebo Tulipány, Nadišiel čas, ktorá sa vám najviac páčila?
1: Tulipány. Ja vám poviem úprimne, Tulipány, je to určité novum. Ja mám celkovo, nie, tak nedá sa všetko, ale tak vo veľkom, ja mám prečítanú slovenskú literatúru z Maďarska, aj predvojnové tie klasické ľudových písmakov a podobne. Nehovorím, že všetko, ale drvivú väčšinu. A najmä potom tú modernú, teda za posledných 50 rokov. Ale aj z toho hľadiska, keď bereme čisto z pragmatických dôvodov, tie Tulipány boli novum. Boli novum, lebo všade sa hovorilo o dievčenskej literatúre, v rámci na Slovensku tiež to bolo také vychytené. Aj v svetovej literatúre od Anna zo Zeleného domu a takéto dievčenské romány leteli. Ale chlapčenskými hrdinami bolo ich pomenej. Tom Sawyer, dobre, a tak ďalej. A čo potom? V dobrom slova zmysle, samozrejme existujú, ale a povieme menšinovej literatúre chlapčenskí hrdinovia, čisto chlapčenskí hrdinovia, to je rarita. To je rarita. A tými Tulipánmi on priniesol aj také novum do tej slovenskej literatúry v Maďarsku s čisto chlapčenskými hrdinami na úrovni novely. Lebo boli také poviedky s chlapčenským hrdinom, detské pre deti.
0: Alebo román Chlapci z Pavlovskej ulice?
1: Áno, áno, áno, ale to je vlastne klasicky maďarská literatúra, teda maďarská literatúra autora Maďara, ale on má v Tulipánoch širšiu novelu, okrem tých poviedok s chlapčenskými hrdinami, Chlapci zo slepej ulice. Aj ten názov evokuje presne to, čo ste vypovedali, Chlapcov z Pavlovej ulice, takže je to trošku prispôsobené aj, povedzme, Konopišťu. Odohráva sa to teda v meste Konopište, dedine, a aj to konope, viete, slovenské atribúty a podobne. Podobne. Hrivnák to aplikoval, povedzme tak, trošku zhruba by som to povedal, že Chlapcov z Pavlovej ulice na národnostný princíp, samozrejme tie motívy a tak, to sú iné, ale tá základná línia tých chlapcov a je totožná.

0: Cestou sem som prečítala poviedku z Babelec, kde sú dvaja chlapci, chalani a spočiatku sú dobrí kamaráti, ale potom sa povadia.
1: To ako život. To je ako presne ako život, ako som aj v dnešnej svojej prednáške povedal, že tie texty sú vlastne o živote. Dobrý spisovateľ píše aj o živote. Či sa dá písať mimo života, by som tak nazval, to už nevieme. Občas aj tá postmoderná je dobrá, ale aj tá realistickejšia. Próza je tiež taká, lebo ani prsty nemáme rovnaké, takže jedna próza je taká, druhá taká, ale odpovedajúc na vašu otázku, ja by som si vybral tie tulipány a potom tie jeho najnovšie, hovoríme o 15-20 ročných textoch publikovaných, ale tie širšie novely, ako som spomínal, Corpus Delicti alebo Akt a podobne, tieto novšie psychologizujúce poviedky. Ale to súvisí s tým, že autor dozrieva, človek dozrieva, raz je mu blízka táto téma, raz keď má, povedzme, menšie deti, tak potom inkluduje v detskej literatúre, alebo vnúčatá má človek a potom také omalovánky, vymalovánky a také jednoduchšie veršíky. Neskôr ide k tej dospelej literatúre. Teda v tom sa mi páčila tvorba Michala Hrivnáka, že tá oblúkovitosť je identifikovať. Tú, ktorú som hovoril, že od prúde času až po poviedku či novelu Akt. Corpus Delicti, to je novela, to je širšia novela, približne vám poviem tak 60-70 stranová novela, vychádzala v Ľudových novinách, tuším 2006 roku, 5 alebo 6, teraz už presne neviem, tuším 6 roku. A to je taká, myslím, aj taká retrospektívna novela, ale aj taká psychologizujúca, teda ja by som dal, že v úvodzovkách detských tulipány a z úvodzovkách dospeláckých textov, najmä tie novšie, povedzme Corpus Delicti, je taká zaujímavá. Najmä nie kvôli tomu, že ten ľúbostný motív, lebo v zásade tá literatúra vo veľmi veľkom percente je o ľúbostnom motíve, či už matky s dieťaťom, muža so ženou, starých rodičov a tak ďalej. Ale najmä z toho, že ten historický motív, tá historická pamäť je dôležitá a práve to v maďarskej histórii 20. storočia je ten rok 56 a dodnes celkom traumatizovaný a celkom vážny aj problém, ako to tí jednotlivci, ktoré už postupne odchádza, tá generácia, ktorá už hoci ako prežívala, ako už mierne dospelejšia toto obdobie a ako to spracúvala. Lebo keď vychádzali tieto poviedky, už aj Michal Hrivnák mal vyše 70, okolo 70 rokov. Takže už tá historická pamäť spojená s tou subjektivizáciou a možno dačo aj z osobných skúseností a tak vzniká jedna dobrá novela, ktorá bola zase novum, čo sa týka slovenskej literatúry, prózy Slovákov v Maďarsku.
0: Pri príležitosti 70. výročia revolúcie v roku 1956 mohli by ste nám prezradiť niečo o dej tejto novely?
1: Ide o to, že dvaja mladí sa stretnú, gymnazistka M bez mena a vysokoškolák na ulici, Pešťanskej ulici, a zažívajú prvé také romantické dobrodružstvo lásky na tej ideálnej polohe. A postupne autor nás uvádza do tých dejín na ulici, že vidia tank, približujú sa k tanku, vidia tú trmu vrmu na ulici. Samozrejme, nehovoríme o čistých bojoch, ale sú pozorovateľmi ako oko kamery, že čo sa deje na tej ulici a potom utečú, akože odídu do tejto parku, kde nájdu prsteň, zlatý prsteň. A to je symbol najprv toho bohatstva duševného i fyzického, potom je to symbol spolupatričnosti, potom je to symbol tej budúcnosti a potom hľadajú si svoje miesto tých rušných dní, medzi tými rušnými dňami od 23. októbra do 4. novembra, kde jednoducho tá situácia sa, ako veľmi dobre vieme, aj politicky zmenila. Aj tie tanky raz boli, raz neboli, potom zase boli a tak ďalej a tak ďalej. A ako tí mladí ľudia, ktorí teoreticky mohli byť rovesníkmi Michala Hrivnáka, lebo Michal Hrivnák v 56. Mal 20 rokov. Takže to už koľko je tej subjektívnej autorskej pamäti, koľko je tam vlastný vklad vlastného osudu a samozrejme štilizované, spisovateľsky štilizovaná záležitosť. To už je tajomstvo Michala Hrivnáka, ale myslím si, že vznikla taká próza toho času, ktorá dodnes, povedzme, v roku 2026 je tiež aktuálna pri jubileu alebo okrúhlom výročí Maďarskej revolúcie, že aj tak vnímali národnosti, teda oni sú Slováci, tí mladí. A ako vnímali to okolie a to okolie, ako vplývalo na nich. Lebo povedzme si, dnes je to iné, keď je mier a ideme na stretnutie s dievčinou alebo dievča s chlapcom, tak je to úplne iné, než na ceste vidíme tank. A ideme sa tam pozerať, že ako vyzerá ten tank a raz sa ten tank ako v tej poviedke, či v novele pohne. A čo robí jeden mladý človek, keď sa pohne tank? Chlapec dbá o dievča, dievča sa bojí o chlapca. A je to zase tá dilema, je to úplne iné. Tak preto sa hovorí, že najcennejšie je zdravie a v spoločnosti mier.
0: Počuli ste rozhovor s Patrikom Šenkárom, autorom monografie Prozaik Michal Hrivnák.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ako to už odznelo, v roku 2024 vydal Patrik Šenkár monografickú štúdiu s názvom Prozaik Michal Hrivnák. V nasledujúcich minútach vás pozývam spolu s doktorom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Ponúkam vám zvukový záznam z prezentácie spomenutej monografie. Slovo má docent doktor Patrik Šenkár.
2: Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dnes by som vám rád ozrejmil svoju monografiu, ktorú som napísal pred 2 rokmi a vyšla cirka pred 1,5 rokom vo vydavateľstve Ivan Krasko v Rumunskom Nadlaku. A venujem sa životu, literárnej tvorbe a reflexii Slovákov v Maďarsku so zreteľom na prozaika, prozaické práce Michala Hrivnáka. Samozrejme, venujem sa aj celkovo slovenskej próze v Maďarsku, otázke človeka, identity, pamäti, času a symbolicky by som povedal od prvej prózy Michala Hrivnáka, ktorá má názov V prúde času, až po poslednú, zatiaľ poslednú prózu s názvom Akt. Prvá kapitola má názov Identita, jazyk, vzdelávanie, kultúra, literatúra Slovákov v Maďarsku. Sú to také otázky, ktoré sú určite aj pre každého z vás veľmi dôležité, či už identita, jazyk, vzdelávanie a podobne. Uviedol by som základné biografické údaje Michala Hrivnáka ako kultúrneho človeka, ktorý je súčasťou slovenskej kultúry v Maďarsku aj v súčasnosti. Narodil sa 2. októbra 1936 v Komenskom Komloši, teda onedlho bude mať siať rokov. Absolvoval slovenské gymnázium v Bekerskej Čabe a neskôr Vysokú školu pedagogickú v Segedíne a Univerzitu Loranda Jötvösa v Budapešti. Michal Hrivnák je učiteľom, kultúrnym pracovníkom. Bol i je, lebo ten, kto sa je raz učiteľom, ten do smrti bude učiteľom. Z vlastnej skúsenosti to viem. Kultúrny pracovník, redaktor Ľudových novín, počas ktorých týchto pôsobností sa venoval aj literárnej činnosti od roku 1974. V tom roku mu vyšla prvá próza v Ľudových novinách. Kľúčovými slovami teda sú v tejto prvej takej všeobecnej kapitole je slova v Maďarsku alebo vzdelanie, kultúra a literatúra. Dôležitá je otázka identity a jazyka. Identita ako širšie pozadie Hrivnákovej tvorby. Slovák v Maďarsku je to základný atribút, tá špecifická v úvodzovkách, dobrom slova zmyslená, špecifická identita, ktorá sa odzrkadluje aj v širšom pozadí Hrivnákovej prozaickej tvorby. Slovenská menšina žijúca v maďarskom prostredí, dvojitá kultúrna skúsenosť, slovenský jazyk ako prostriedok kultúrnej kontinuity alebo kontakt slovenského a maďarského prostredia. A vystane tu jedna otázka a tou otázkou by som chcel upriamiť pozornosť, ako zostať súčasťou vlastnej kultúry v meniacom sa prostredí. Myslím si, že táto otázka je pre nás každého veľmi dôležitá, najmä v postmodernom svete. Ako zostaneme my ako jednotlivci súčasťou vlastnej kultúry v tomto burlivom období. V Hrivnákovej próze sa identita prejavuje najmä cez jazyk, cez prostredie, cez pamäť, medziľudské vzťahy a historickú skúsenosť. Nasleduje otázka literatúry, tá kardinálna v tejto knihe, literatúra Slovákov v Maďarsku, ktorá nespĺňa iba estetické, ale najmä kultúrnu a pamäťovú funkciu. Je to špecifikum národnostnej literatúry, nie len Slovákov v Maďarsku, ale keď už hovoríme o Slovákoch, tak amblok za Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj ostatných národnostných literatúr. Jeho próza zachytáva každodennosť slovenskej komunity v Maďarsku so spomínanými dôležitými témami ako identita, teda jazyk, minulosť, generačné rozdiely, spoločenské zmeny. Michal Hrivnák, ako aj spomínala pani predsedníčka, patrí k generácii autorov, ktorí formovali vlastne slovenskú prózu v Maďarsku 70. a 80. rokov 20. storočia. Jeho tvorba sa objavila už dnes v emblematických výhonkoch v 78. roku, ktoré onedlho si pripomíname 50. výročie vydania výhonkov. A v tých výhonkoch sa objavila próza Michala Hrivnáka a Pavla Kondača, ktorí sú dodnes považovaní za akési piliere prózy Slovákov v Maďarsku. Michal Hrivnák, teda je dôležité, že jeho literárna tvorba nevzniká mimo spoločenského života, či už 70., 80., 90. rokov, ale aj povedzme po miléniu, je aktívnym účastníkom spoločenského života Slovákov v Maďarsku, Slovákov v Budapešti, teda vždy v jeho próze sa odzrkadluje ten spoločenský život, ten špeciálny spoločenský život hlavného mesta, Maďarska a tak ďalej, stredoevropského priestoru so zreteľom na jednotlivca Slováka v Maďarsku. Keby som chcel dať uvieť základné piliere Hrivnákovej tvorby, tak začiatok bol v roku 1974. Nasledovali výhonky, kde boli určité krátke prózy, uverejnené v 78. a potom vyšli tri základné prozaické, beletristické zbierky Michala Hrivnáka v 80. rokoch s názvom Prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. To boli také klasické beletristické krátke prózy. Po tých nasledovali dve knihy, také publicisticko, beletristicko, faktografické o László Sziklaim, Skutočnosť a legenda, neskôr spomeniem detaľnejšie, a o Ondrejovi Achimovi, politikovi. A po miléniu, tesne už v novom miléniu, od roku 2005 až 2011, nasledovali na pokračovanie tri širšie novely, ktoré publikoval časopisecky v Ľudových novinách, Na periférii, Corpus delicti a Act. To určite novú priniesť, ale o tom budem. Posledná próza alebo novela vyšla v roku 2023, bolo to reprint v Ľudových novinách novely Akt. Táto časová línia od roku 1974 až po 2023 dobre ukazuje, že po troch zbierkach z 80. rokov sa Hrivnák v poróze neskôr vracia v nových, širšie koncipovaných textoch.

Poďme na prvú zbierku v krátkosti v prúde času. Vyšla v 81. roku, bola to prvá samostatná zbierka krátkych próz. V centre pozornosti bol človek a jeho život, každodenné situácie, medziľudské vzťahy, životné rozhodnutia, ale aj plynutie času. Pojem času je u Michala Hrebnáka veľmi dôležitý, nie len kvôli 90. rokom, ale kvôli tomu, že v tých jednotlivých textoch veľmi často poukazuje na plynutie času, na prúd času, na okovy času a podobne. Človek sa nachádza v prúde udalostí, podľa neho a v jeho próz, ktoré nedokáže úplne zastaviť ani ovládať. Čo sú typické situácie týchto próz Michala Hrebnáka? Čo má rád Michal Hrebnák vo svojej debutovej zbierke? Obyčajný človek v každodenným prostredí, či je to na plese, alebo je to v pivárni a tak ďalej, sleduje človeka a jeho osobné mikro i makro problémy v takomto netypickom prostredí. Rodinné a spoločenské vzťahy, stretnutie jednotlivca s okolím, ale samozrejme so špecifickým zreteľom na národnostné prostredie a okolie, ten priestor. Aké je rozhodnutie človeka, ktorý je v prúde času, a to rozhodnutie, ako vplýva na toho jednotlivca a aké má dôsledky.

má rád návrat minulosti, aj povedzme historickej, neskôr spomeniem, životná skúsenosť, konfrontácia tej minulosti s aktuálnou súčasnosťou a dôležitým posunom tejto zbierky je vonkajšia udalosť historická, ktorá vedie k vnútornej skúsenosti človeka.

Druhá zbierka, moja obľúbená, má názov Tulipány, vyšla v 86. roku, ktorá sa presúva do detského sveta. Je tam výrazný priestor pre hru, fantáziu, detskú zvedavosť, rodinu, školu, svet dospelých videný detskými očami, teda tá intencionálna próza s detským aspektom, ktorá samozrejme s určitým oneskorením od Feldeka a ostatných slovenských bardov sa presunula aj do zahraničí tvorenia slovenskej literatúry. Hrivnák teda v tejto zbierke Tulipány poukazuje na detský svet, dieťa ako pozorovateľ sveta, ktorý svet je pre toho dieťaťa novým, každodenná vec môže nadobudnúť dobrodružný význam, detská fantázia pretvára realitu. Je tam aj detská logika, ktorá sa odlišuje prirodzene od logiky dospelých. A tieto prózy sú také humorné, ale nenásilne humorné, ktorý tento detský prirodzený humor vzniká z rozdielu medzi dvoma pohľadmi dospelých a detského pohľadu. To dieťa a Hrivnákovi sa v týchto prózach podarilo, že to detské myslenie nie je vyfabrikované, nie je umelé, ale je to živé. Teda uvádza rôzny kontrast medzi detským svetom, spontánnym, fantazijným, zvedavým, hravým a dospelým, teda s pravidlami, skúsenosťami, povinnosťami, spoločenskými normami. Hrivnák neukazuje iba deti. Dôležitý je vždy ten vzťah dospelého a dieťaťa. Teda nie je to len a len príbeh o chlapcoch, lebo sú to 99% chlapčenských hrdinovia, ale ako ten detský svet sa stretáva s dospelým. Dieťa samozrejme pozoruje toho dospelého, prirodzene nerozumie vždy ich správaniu a deti pokladajú ten dospelý svet a často nelogický. Povedzme si úprimne, aj my sme často považovali ten svet dospelých za dosť logický a postmoderný. Detská úprimnosť odhaľuje nedostatky dospelých. Humor v týchto textoch často vzniká z neporozumenia. Aký je význam tejto knižky? Detská perspektíva umožňuje autorovi pozrieť sa na spoločnosť zvonka. Takže to sú zase prechod od literatúry pre dospelých k literatúre pre deti a mládež.

Nasleduje posledná beletristická próza, prozaická zbierka Michala Hrivnáka Nadišiel čas z roku 1988. Je to pokračovanie záujmu o človeka, o dospelého človeka a jeho život. Je tam prirodzene v 88. aj politicko-spoločensko-politické situácie aj v Maďarsku. Je tam výraznejšia spoločenská problematika zrejmá dobovo, teda nie priama politika, ale taká aluzívna, taká druhosledová, že ako tá spoločnosť, to vírenie maďarskej spoločnosti, teda ľudí v Maďarsku, ako tá problematika sa dostala aj do života jednoduchého človeka. Je tam opísaný tradičný spôsob života, ako v tej prvej zbierke, ale je tu aj aspekt modernizujúceho sa sveta a spoločnosti, makrospoločnosti Maďarska. Sú tam otázka meniacich sa hodnôt, generačných rozdielov a samotný názov Nadišiel čas signalizuje určitú zmenu na nové rozhodnutia. Čo Hrivnák reflektuje v tejto knihe? Zaužívané spoločenské normy, je tam vyslovená aj kritika, stereotypy, tradičné predstavy o rodine a spoločnosti, rešpekt autoritám a život ustálených vzorcoch. Keď sa pozrieme na spoločenské zmeny okolo 88-89. Roku v Maďarsku i v Strednej Európe, tie ustálené vzorce, stereotypy, spoločenské normy sa rúcali. To sa do určitej miery odzrkadluje aj v týchto textoch. Aký problém tu nastoluje Michal Hrivnák? Tradícia poskytuje človeku istotu, ale zároveň ho môže aj obmedzovať. Keď sa pridružiavam len tradíciám, tak do určitej miery som aj taký zgniavený z toho, že nemôžem si dovoliť viac, alebo nechcem. Nové prostredie, spoločenské nové prostredie prináša individualizmus, nové možnosti, zmenu životného štýlu, oslabenie tradičných vzťahov, neistotu, odsudzenie. Hrivnákov človek v tejto zbierke stojí medzi dvoma svetmi, medzi tradíciou a modernitou. Ale zase sa spýtam, kto z nás nestojí medzi tradíciou a modernitou? Či chceme byť tradiční, alebo moderní, alebo aj. Nie je to iba konflikt toho z tradičného a novátorského moderného, ale aj otázka, ako sa má človek zachovať, keď sa mení svet okolo neho. Ani sami my to nevieme, to bož ani hrdinovia Hrivnákovej knihy, že ako sa máme zachovať pri meniacom sa svete. Takže spoločným menovateľom týchto troch zbierok v prúde času je človek v každodennom živote, v tulipánoch je to človek detský, z detskej perspektívy dieťa, tínedžer, a v knihe Nadišiel čas je človek v spoločenskej premene. Takže vidíme, že tá tematika sa trošku variuje. Nie je to konštantná. Výsledkom je to, že Hrivnáka zaujíma predovšetkým človek. Jeho konanie, vnútorný svet, vzťahy a schopnosť vyrovnať sa s meniacím sa prostredím. To boli tri základné knihy beletristického rázu.

Okolo milénia vydal Michal Hlinák dve knihy, ktoré, ako som spomínal, sú trošku nielen beletristické, ale faktografické, historiografické, spomienkové a podobne. Prvá kniha vyšla v 99. roku o Lászlóovi Sziklayovi. Bol to jeho učiteľ, literárny vedec pôvodom z Košíc, ktorý veľmi veľa vykonal pre slovakistiku v Maďarsku, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ katedry v Segedíne a podobne v slovenskej. Podstatný je tu osobný moment vzťahu Sziklay versus Hlinák. Hlinák začal písať teda aj pod vplyvom svojho profesora Lászlóa Sziklaya. Stretnutie s ním označuje odborná literatúra za celoživotný zážitok a aj sám Michal Hlinák uvádza po svojich rozhovoroch, interviu, že bola to aj určitá motivácia a zdroj stretnutie a dlhé roky prežité pod dobrohľadom profesora Sziklaya. Takže to bola tá, to je tá kniha, spomienková kniha, ktorá ako prvá kniha má dvojjazyčný charakter. Teda máme maďarský variant knihy polovičky a od polovičky máme slovenský variant. Sú to spomienky, dokumentárne prvky. Osobná skúsenosť, obraz učiteľa a vedca a podobne. Ale dôležité je to, že Hlinák nepredstavuje profesora Lászlóa Sziklaya iba ako vedeckú autoritu, ale ako človeka, ale ako učiteľa, vedca, ale najmä na človeka, ktorý mal mimoriadny vplyv na slovakistiku v Maďarsku i na mladú generáciu, povedzme Michala Hlináka, ktorá koncom 50. rokov sa s ním stretla. Takže v tejto knihe sú také spomienky nielen od Michala Hlináka, len a najmä, ale aj od ostatných vysokoškolákov, jeho spoluúčinkujúcich a spoluštudujúcich na katedre v Segedíne.

Nasleduje monografia o Ondrejovi a Achimovi Likierovi, ktorá, ako veľmi dobre vieme, najmä aj vy, budapeštianskí Slováci, že bol historickou osobnosťou a v tejto knihe Hrivna podáva určitú reflexiu. Je to viac menej monografia, ale s takými beletristickými prvkami často. Hovorí o Ondrejovi Achimovi ako z hľadiska historického a spoločenského kontextu, vzťah jednotlivca Achima spoločenstvu, ako sa vyrovnáva s identitou, jazykom a podobne. Národné a sociálne otázky sa tam uvádzajú a individuálny osud Ondreja Achima v širších súvislostiach. Aký je Hrivnákov prístup pri tejto kvázi monografickom spracovaní? Nie iba chronológia faktov, ale chce poukázať na Ondreja Achima ako človek, na človeka v dejinách. V dejinách maďarsko-slovenskej kultúry a poľnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže rôzne odvetvia, kde pôsobil Achim. Čo je pre Hrivnáka podstatné v tejto knihe? Osobnosť historického aktéra treba vyzdvihnúť a pre tú pamäť, ktorú som spomínal v úvode svojej prednášky, že tá pamäť národnostná, historická, spoločenská, pamäť jednotlivca aj národnostnej skupiny je veľmi dôležitá, najmä na takých historických aktérov, akým bol Achim. Jeho spoločenská aktivita sa uvádza, vzťah k ľuďom, konflikt jednotlivca a spoločenského prostredia, nie len samé pozitívne, ale objavujú sa tam aj samozrejme niektoré negatívne črty osobnosti. Samozrejme, kto z nás nemá negatívnu črtu vo vlastnej osobnosti, takže neidealizuje sa Achim, ale podáva sa objektívny obraz. Čo je spoločné v knihe Siklai versus Achim? Prepojenie so Siklaim. Siklaim bol učiteľ, vedec kultúrnej, činiteľ kultúrnej pamäti a Achim bol historickou osobnosťou, ktorá tiež spoločenskú pamäť, národnostnú pamäť viac menej si prisvojuje. Hrivnák uchováva a interpretuje tú pamäť. Pamäť svojej národnosti. V predposlednej kapitole uvádzam poviedky Michala Hrivnáka, ktoré boli publikované v časopisoch, zborníkoch a almanachoch. Či už v Maďarsku, v Československu alebo na Slovensku. Publikačné prostredie v ľudových novinách, spomínam tu zase výhonky a analyzujem tie jednotlivé prózy, ktoré najmä v ľudových novinách vyšli za posledných 50 rokov. Najčastejšie tematické okruhy sú opäť rodina, medziľudské vzťahy, spoločenské prostredie, ale samozrejme slovenská identita, minulosť a podobne.

Aký je typický hrdina Michala Hrivnáka? Je to obyčajný človek, ktorý sa ocitá v takej situácii, ktorá ho núti premýšľať. Nie, že chce premýšľať, ale núti ho premýšľať o situácii, o sebe alebo o svete. Aká je Hrivnáková poetika? Od tradičnej prózy, od debutovej prózy Prúde času, až po psychologizácii deja, vonkajší dej, udalosť, nejaká historická udalosť, podľa ktorej konajú postavy. Môže to byť, nemusí to byť historické konanie, môže to byť vnútorné, alebo láska a tak ďalej, teda osobnostné konanie, ale tá udalosť je, má vplyv na to konanie postavy. Pri novších prózach, ktoré vznikali už okolo milénia, táto udalosť vplýva na toho jednotlivca, že vnútorne ho prežíva. Nie vonkajškovo najmä, ale vnútorne, v duši. A robí aj sebaanalýzu. Teda objavuje sa tam aj tzv. Vnútorný monológ. Odborná literatúra práve v týchto novších prózach, novších textoch Michala Hrivnáka konštatuje presun pozornosti z vonkajšieho deja do duševnej sféry jednotlivca. Tieto širšie koncipované novely sú tri. Z roku 2005 Na periférii, 2006 Corpus delicti a v roku 2011 s reprintom 2023 Novela akt. To sú také 60-70 stranové po jednom texty, ktoré vyšli v Ľudových novinách na pokračovanie. Zmena, aká je tu zmena oproti starším, v úvodzovkách starším textom Michala Hrivnáka, že je tu väčšia psychologizácia, je tu vnútorný monológ, viac subjektivizácia, širší historický a spoločenský kontext. V tej prvej, druhej, prvej zbierke začína Hrivnák tak, že vyberie si jednu situáciu. Sme v pivárni a čo sa stalo pri pití piva? Už v týchto prózach je širšie koncipovaný kontext, historický. Výraznejší je individuálny hrdina. Na periférii to je, prichádza hlavný hrdina bezdomovec. Aj to je také novum oproti tým starším prózam. Kľúčové motívy sú periféria. Čo je to periféria? Je Budapešť periféria? Je Maďarsko periféria? Je X obvod periféria? To sú otázky centra versus periférie. Kto je bezdomovec? Ten, kto je bezdomovec na periférii osobnostne, spoločensky alebo lokálne. Takže Hrivnák sa venuje aj takýmto otázkam v tejto novele. Osamelosť, ľudská dôstojnosť, pomoc druhému, súkromie jednotlivca a podobne. Priestorom je vlastne autobusová stanica na periférii mesta. Takže ten názov môžeme interpretovať všakovako. To znamená periféria človeka, národnosti, spoločnosti i celého makroregiónu. Teda periféria v chápaní tých novších próz nie je len geografická, ale môže byť aj psychologická, aj spoločenská. Kto z nás zase opäť si necítil, že sme na periférii v určitom období, že nás nepochopia, alebo sme na periférii, keď už nemáme dosť z výplaty, alebo z dôchodku, alebo podobne. Už si sme na periférii, že ja si nemôžem kúpiť niečo v obchode, tým pádom som na periférii, alebo preto som periférii na tom, že bývam na poslednej stanici v meste, kde už len pole. Alebo psychicky vnútorne som na periférii. To sú také témy, ktoré by mali oslovovať vnímavého čitateľa aj z rôznych hľadísk. Vnútorný monológ a rozprávač je veľmi dôležitý.

Ďalšou predposlednou novelou je Na periférii, to bolo teraz, a Corpus delicti z roku 2006 a Akt z roku 2011. Zase máme Corpus delicti, alebo Akt. Objaví sa Maďarská revolúcia z roku 1956. Táto novela vyšla k 50. výročiu Maďarskej revolúcie. A je to novum takto pertraktovať túto tému v rámci slovenskej literatúry v Maďarsku. Hlavné postavy sú gymnazistka M a vysokoškolák Robert. Prvá láska, ale v pozadí revolučnej historickej udalosti. To, čo som hovoril, objavuje sa historická udalosť a ako to vplýva na konanie, ale už vnútorné konanie postav. Ako vplýva na zaľúbencov rok 56, tanky a priamo oktobrové a novembrové udalosti. Zároveň tieto udalosti sú zároveň aj kulisou, ktorá zásadne zasiahne do osobného života mladých ľudí. Je tu symbol prstenia, zlatého prstenia, ktorý mladí si tento prsten nájdu v jesennom koncooktobrovom lístí na opustenom futbalovom ihrisku. Na začiatku je ten zlatý prsten iba nájdeným predmetom. Oni nevedia, či to je zlato, alebo nie je to zlato, ale to je postupne. Ale postupne tá hra spoločným predmetom sa stáva, koho je, má byť prsteň, chlapca alebo dievčaťa. Symbol vzťahu a neskôr sa stáva talizmanom a dôkazom lásky. A práve v ich spoločnej láske sa súkromný príbeh týchto dvoch mladých prelína s veľkými dejinami maďarského štátu. Svet mladých je okorenený prvou láskou, dobrodružstvom, randením, snom a tak ďalej, ako každého z nás toho času. Ale svet dejín zasiahne demonstráciami, štrajkmi, tankmi, ozbrojenými zložkami, streľbou, teda Hrivnák opisuje aj tú ulicu, jednodušene povedané ulicu októbra 56. Je to prirodzené, že stavia na takom kontraste svoju prózu, že mladí chcú žiť svoj osobný život, ale dejiny im do nej neustále vstupujú.

0: poslednou prózou je próza Akt 2011 až 2023. Hlavnou postavou je mladý maliar a základnou situáciou je, že priateľ milionár si objednáva obraz o žene a ženskosti. A maliar hľadá vhodnú modelku. Prichádza žena, Angela, a vzniká určitá psychologická a tvorivá konfrontácia medzi Angelou a maliarom, ktorý by mal namaľovať akt. A tu je opäť tá psychologizácia, ktorú som spomínal, že kde je tá hranica, kde ten maliar čo si môže, má a tak ďalej dovoliť, alebo zo druhej strany, koľko dovoluje v rámci toho vzťahu pracovného maliar a tá dotyčná namaľovaná žena. Je to psychologizácia témy, ako som spomínal, a uvádza Hrivnák novú tému do slovenskej literatúry v Maďarsku. Umenie, tvorba, ženskosť, muž a žena, modelka, umelec, umelecká inšpirácia a podobne. Ako možno abstraktný pojem ženskosť premeniť na konkrétne umelecké dielo? Maliar ako rozprávač rozmýšľa, pochybuje, hľadá inšpiráciu, teda ako my. Analyzuje vlastnú tvorbu i modelku, teda ten cudzí svet pre ňu. Ale Angela, tá modelka, opäť premýšľa z jej strany, že nie je pasívnym objektom, má vlastný názor, aktívne vstupuje do procesu tvorby a ovplyvňuje umelca. Ktorá modelka v úvodzovkách filozoficky by na nás nevplývala? Ako na umelca a podobne. Vzťah muž a žena sa tu postupne mení na vzťah, dialog dvoch osobností. Teda tradičný prvok je maliar a modelka. Od maliara k modelke, to je tradícia, ale novátorstvo je obojstranný vzťah. Maliar k modelke a modelka k maliarovi. Teda tak sa v texte uvádza ten prvok. Modelka nie je iba objektom umeleckého pohľadu, ale stáva sa partnerkou v komunikácii, aktívnou účastníckou v tvorbi. Žena ako objekt sa stáva aj ženou ako subjekt. Nakoniec uvediem záverečnú syntézu vývinu Hrivnákovej prozaickej tvorby. Prvé obdobie je prúde času, človeka každodennosť, druhé obdobie sú tulipány, detstvo a detská perspektíva, tretie obdobie je nadišiel čas, spoločenská zmena a konflikt tradície s modernitou, štvrté obdobie je Siklai Achim, je pamäť, osobnosť, história a piaté a posledné, zatiaľ posledné obdobie je na periférii corpus delicti a akt, teda psychologizácia, vnútorný monológ a subjektivizácia. Takže ako ste si vypočuli, tá identita, vzťahy, pamäť, čas a spoločenské prostredie je veľmi dôležité, mimoriadne plodné aj v literárnej tvorbe Michala Hrivnáka. A jeho tvorba spája teda individuálny osud, spoločenský kontext, historickú pamäť a slovenskú identitu. A tá slovenská identita je v národnostných podmienkach mimoriadne dôležitá, veď o tom vám asi ja nemusím veľa hovoriť, veľmi dobre to cítite na vlastnej koži. Takže suma sumáru, Michal Hrivnák, ja som Michala Hrivnáka nazval človeka v prúde času, ktorý je spätý s literatúrou, s pamäťou, s identitou, históriou i samotným človekom, lebo primárne Michal Hrivnák je človek, ktorý teraz jubileuje. Živý o Miško. Ďakujem pekne.
1: Počúvali ste zvukový záznam z prezentácie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Predstavenie monografie sa konalo 23. septembra v Budapešti.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Iliku Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.